Don't Break Our Heart, Wake for 97 Bay. Mie e Wayne Watt, Bay Breakfast, bonjour, Jamie. Jamie Reġa Amela. U Reġa Amela mhux fi sens maġġiex hawn l-istudio ta' fil-ħamsa ta' fil-lodu. Il-biraħ hemm brena nitkellmu nieru qallilna ndejna ngħidu naraw komada u hekk u nesa li għandu ħafna ħafna ħafna x'jagħmel daw il-ġimgħatej. Għandu ħafna xogħol, ħafna filmi. U fosthom ovvjament kif qed nagħtu l-biljetti uner. Għandu x-show ukoll. So għandu ħafna preparations għaddejjin u qed nisma'. Ħalli ma jinħelib xo, jajna għankul ħat tikun in the right state of mind. Għatlu għalli vidi, għalli vidi. Għakon għeddu għu zibu jina l-sabi breakfast tal-dawl ġimgħatej li ġejjin, jirġa jieġi propju fil-bidu ta' settembru, umbat nosforna għajjena f-settembru, għan sifer, għan għamel erbatijem l-Ingilterra. Ma dak mux importanti, għan għafljatna n-umu ma ħassajt li għan importanti li nispjega da' xej fej ħarab ġejmi. Dik bita xej daw l-erbatijem li ġejjin għankul għedina għakin għattawun fl-imkien, għamil kontat mejna 9000897, bonġu. Naf li Tuesday u għajibes, tantu ekin fatti li jena sejr namel kafe. Bonġu!

Florida, David Guetta, Club Can't Handle Me, għawek fuq in-97 Bay. Mie jwien waqt Bay Breakfast, bonġu Jamie, bħalissa mux jata għawek, sfortunatament jata d-dej gas down bxuħlu, pero f'takar ismaħna għawek fuq in-97 Bay, dej jemi konna xaħġa għalik x'tista' ta' kwista. Ed in-97 Bay official fuq l-Instagram social pages ta'na bħalissa etnatu 6 months membership and synergy. Xoħlu għu vera sempliġi. Eba t-inna fuq n-nanti bil-zero, ma t-tismu dak il-kjutu kol. Biex t-prova ta' min rebaħ challenge bejn u bej ġejmi. Pratikament kellna daqsxej ta' challenge ridna nsuq u total ta' 5 km. Bir-rota, ovvjament, min jagħmelhom fl-inqas ħin jirbaħ, f'dal-każ rebaħ persuna waħda. X'għalok huwa li t-prova ta' min u f'kemm ġab ħin. Hint żgħira dolodu għalik li qed tismani daqshekk mieni inqas minn kwarta. Inqas minn kwarta, x'kien hemm bdejba tinna kważi nofsija. Isma' naf li naħdmu fuq ir-radio imma ma ħniex daqshekk diżastru, saqajna jaħdmu ġorta. Eba tinna fuq 980897 naqra min taħseb inti li rebaħ il-competition kemm ħin u jekk inti tkun l-iktar persuna viċin fl-aħħar ta' din il-kompetizzjoni ta' kwista 6 membership xejn minn Anti Synergy.

The Weeknd, Blinding Lights, Wake for 97 Bay. Bonjour, ena wake alwa Bay Breakfast is set down of 7 minutes. Scusa, netmini 20 grad temperatura tam bara palessa. Deja omna bisħana u deha ħalli daq xej f'dejk biex tiddeċidi jekk jiex l-ewwel kanna tal-ġurnata jew le, però l-bira flaxija kont daqsxejja jimmejjed. Mort insomma għamel ġiex għadi flaxija ma' missieri u wasalt id-dar kelli flixkun ilma ħdej is-sodda mal-art għal xi raġuni. U tant kontajjien li nżajt in-noċċali u tfajtu mal-art. Issa il-problema għadha hawnhekk li n-noċċali kien fiċin fliexkun tal-ilma u l-fliexkun tal-ilma ma waqgħajtux jew inqalb, però kont qegħdin noħorġu mill-friċċ. U n-noċċali tal-vista dolodu sibtu daqsxej ngħidu tilef ħarira żgħira kuluru għax għamel lejl fl-ilma. Eħe, minn miex xi kanna kbira li tgħid li life changing jew illum mhux qatt tagħmel xejn, però ħajkolli bżonn blajt kanna m'hemmx mod oħra kif tgħidha, ħajkolli bżonn nixxi nuċċjali ġdid. So għamel li trid bjaq ilu naqgħu fuq ita' dan nuċċjali miżek biex tiffejdjaħ b'naqra condensation ta' fl-ixkun ilma għal nuqqas ta' każ. Tiddejja naqra. Jekk blajt xi kanna inti dolodu Tuesday morning, bonġu sellimlek jiddispiċini għalik ikonsla naqra jgħad bissem waħda tgħinek biex tiġi f'burda ta' xejn żgħir aħjar ukoll, però tixtieq taqsam magħna biex kulħadd iħossu ħarira żgħira aħjar. Fil-frieba tinna fuq 9 bil-0897 bonġu.

0: Pitbull Kesha, Timberwick fuq 87 bija 7:06 minuti dolodu bonġu, Happy Tuesday l-ewwel ħaġa u xtaqt inkellmek daqsxejn u naqsam miegħek esperjenza li għandi minnha darba fix-xahar jiena u probabbli anke inti il-mużika sewwa, ma l-mużika kif tgħaddi minnha darba fix-xahar taħt minn fuq stazzjon tar-radju Marija ħin kollu tisma' l-mużika. Ma nispjegalek ftit. Mela jiena nisma' snippet ta' diska. U din imbirga tiska nagħmel l-isbaħ tliet ġimgħat imma tliet ġimgħat ta' mankux nista' neħles minnha, ma mhux ġifieri kull fejn dur nismagħha. Jiġri x'jiġri nqala x'inqala iħin kollu jew neħħamja jew inkanta l-lirika mhux nipprova nkantaw hekk għax probabbli tiġu għalija ġol l-istudio. Issa it-terminu għalija jiena li nsibu japplika hekk, issa meta teħillek diska f'ħalqek, hekk inħobb nindirizza. Probabbli mhux ħansa sikek għax ġrat lek għax ġieli tiġri lek żgur, però nixtieq inkun naf x'inhi r-remedy tagħhadin. Hemm xi ħaġa li tagħmel forsi online bdejt infittex u naqra u kien ħafna nies bdew jgħidu eżempju isma' diska mill-bidu sal-aħħar oqgħod attent kompleta li għalli sek tiflaxxja l-barra mis-sistema. Ma ħadmitx. Tfajta on repeat, għamel tliet kwarti nisma' l-istess diska. U jekk nista' ngħidlek xi ta' Midbuster ħa forsi dolodu. Minn ġodd ta' ġenal ġurnara spiċċej tinkantaħħa iktar. Jekk forsi għandek xi idea jekk x'nista' nagħmel biha. Del biċċa ta' xogħol forsi għandek xi life hack. Sama miej, ħuna appaċenzja għax għandi feeling li nkalta xogħol ħanis biċċa għandejja at this point.
1: Please welcome Miles Smith!
2: Gets on stage, him and a guitar.
3: It just hits the soul so different.

Louis Capaldi, Stay Love Awake fuq 97 Bay. Wejna mekom Bay Breakfast, bonġu sal-10 f'mija kellum għawek 17 minuta, e kif bdejna s-sijata 7 flimkien, it-tini s-sijata għana flimkien propju, 28 grad, it-temperatura tem barra bħalissa, u iktar kmini konti jgħatin kelmek daqxej dwar mod differenti kif inti tistataqla diska imwaħla fħalek. Dak huwa terminu, ma nafx kif tifhimni, isek tisma dik id-diska hekk tune, forsi talatlek fuq xi TikTok, fuq xi Instagram reel, u ma tkunx taf eżatt kif toħroġa minn ħalek, tibqa' tħamja, tkanta, blurting out the chorus in random places. U qed nagħmel daqsxej riċerka. L-iktar waħda evidenti li qed jgħidu li taħdem u għadni kemm mort nipprova issa u mid-dera mhux taħdem, sejwa xi naħseb fuqha ħafna ta'. Hija li tisma' diska mill-bidu sal-aħħar imma sħiħa minn armatiqa fu tiffoka fuqa biss. 9-0-8-97 qed nitolob lilek jekk forsi ġieli ġrat lilek dil-biċċa tax-xogħol ibgħat li ftit aqsam ftit miegħi x'inhuma dawk l-affarijiet li tagħmel inti eżer remedy jew forsi twaħħal xi diska differenti jew toqgħod tisma' mużika li ma toġbokx ħalli jisek tnessija minn moħħok kien hemm min beda jikteb ukoll anke fuq Reddit. At this point I'm lost. Honestly, naħseb ħajkolli nħalli iż-żmien jagħmel tiegħu, imma jekk inti għandek xi idea, jekk joġbok dolodu, tieni daqqa tgħid. Bonġour.

Kings of Leon, You Somebody avec vous, 97 Bay. Mie, Wayne, what? Bay Breakfast. Bonjour, happy Tuesday. Nisper, et ranka ta jeb jena b'donnu. Wet nista maħarri razajra mil-vuċi bħalissa naħseb. Beda jirranka dak l-imbirek kafe. Et xusni daċċej, eksni, plagjajt ruħi mal-batterija. Pero on some news, jekont t-segwi daċċej social media, u kombinazzjoni dolodu li best flok tal-West Coast. Tupac, ovvjament rapper, probabli jek eċt fizzmin il-90s, l-early 2000s, taf minu, ġieli smajċi diski tijaw, anka wek, indu uġi diski ta' Tupac u kol, wara, jek musi jazbaljat, naħseb 25 sena, etniċekja, sakjem etnitkellem biex ma' tiċ informazzjoni falsa, ta' xina nħoss li għandi ċertu responsabilta, sakjem nkunijat oner biex għallinqas jek etnati xtib ta' fat, ma' kux etnikdeb, kważi wara 30 sena, nearly 3 decades, minn wara l-inqatel hemm bħalissa il-murder trial tiegħu biex jaraw actually min vera kellu x'jaqsam mal-qtil ta' Tupac proprja. Ħafna speculations, ħafna mużika miktuba, ħafna lirika differenti miktuba wkoll dwar min kif u kome u x'ġaralu x'ma ġaralux. Però bħal donnu qisu dak il-series aw il-dokumentarju li kien ħareġ 50 Cent fuq Sean Combs Diddy. Għamel tijaw għax 50 Cent beda jgħid insomma li irnexxulu jiskopri u sar jaf min vera kien il-propju qattil fiha din l-istorja kollha. Min jaf, forsi we get to the bottom of this 30 sena wara. Alissa però, ħankobli ftit, Ray, where is my husband fuq bej? Bonġu!

Tim Impala, Jenny, Dracula, wake for 897B. Bonjour, happy Tuesday, l-ewwel ħaġa, wejna wekom bej breakfast ta' 7 u nofsu 9 minuti. 28 gradi temperatura mbarra, nispera li t-istarti, nispera li qom, nispera li ġejt ftijak. Jidher ukoll qed jirranka ħarira żgħira traffiku. Iktar kmieni ma kienx hemm daqshekk affarijiet allarmanti, però l-erja ċentrali ta' Malta isa bħal danna reġgħet bdiet taqgħod. Però iktar kmieni qed tlek li jinħan kun qed ngħidlek b'mod kif inti tista' tirbaħu ta' kwista xi ħaġa magħna fosthom. And the weekend break al high-end center, al high-end centric plus event maha. Event and stay. Jekk titkun parti minnu dan vera sempliċi. 9800897 ibatinna dak il-weekend disastrous li kellek b'ċansa lik ovvjament biex takwista dan l-imbierek weekend break. Kena ħafna nies il-bieraħ li batolna, jekk tixtieq tanta xorti kut kun wieħed mill-finalisti li għandi fuq il-lista qoddiemi, vera sempliċi. Ħarba ta' xejtik il-memorial għandek prova ftakar ftit dak il-weekend disastrous, ovvjament kif dejjem ħobbu ngħidu aħna waqt bej breakfast, ħalli minn weekend disastrous, nġibulek weekend lussus. Bonġu.

0: Jojo, leave, get out, għawek fuq 97 Bay, Bay Breakfast, għawek mi għajwejna, dolodu, Tuesday morning, it-8 naqsin 7 minuti, palessa għal 28 gradi temperatura mbara, palessa, u ktar kmini tlabtek jena biex tibat li dak id-daqxej zaħra ta' weekend disastrus li kellek, inti bċansa lik biex ta' kwista dak il-weekend break milant Hyatt Centric Malta. Rebecca, batitinna, bonġu Rebecca, għaltinna ek. Permetti li waħda ta' daqxej zaħra ta' technical difficulty. Bħalissa, aħfir li insejt intella l-fejderija na t-tortijaj.
1: Mela, il-weekend disastrus tiegħi beda mis-sib sewwa, resti kienet Santa Marija, kienna ftit qadi, allura jiena lbis naqra libsa u naqa weġġek tal-okkażjoni resti kienet festa biex inħossni naqra tajje. U wara li nistejna, raġel qal li tiġi modu sarrabat, qal li ngħidu xi ħaġa mill-pjazza, qed lu hija mhux xorta jiena jiena fejn li tħolli kell ma ngħid le. Insomma, pari kieni fil-katakombi tal-Rabat u intu miexja li il-pjazza ta' kem naqra bankin olja, insomma, għaddejt fuqa, niru bisa għajja. Ona għacħatta mal-art, mux bċajtet nejli, bġejt isni sandwich, insomma, aggressiet għalla ma uġġajċ ħafna u ovvjament il-bira kelli ġismi kollu juġani. So, that was my Santa Maria weekend, lakin l-lum edha off. Nisa paħjar u nispera li ma nerġax nesperjenzaħħa. Good day!
0: Good day, hija. Ismani, jekk tisbiċa sticker fi triq miex l-iktar ħaġa sabiħa speċjalment ġo xi pjazza. I mean, happens to the best of us, sfortunatament, però miex l-isbaħ biex li sbaħ ħaġa, nammetti. 9000897 bċansa lik biex tanta xorti kifom le Trebekka, kif tisma dik il-Q to text, e batinna dak il-weekend disastrus xandawru lek ġewa weekend l-sus. Alissa Rebekka, bonġu, inti parti mill-finalisti tana, inkomplu biktar Hugel il-ġdida tijaw u għedha number one palissa fi charts madwar id-dinja kollom, fostom fuq Beatport. Moving to the sun, bonġu.

0: Malcolm Todd, earrings għawek fuq 897 Bay, mi għajwejna għawek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu. U bħas għanna bil-mot għall-iktar rokna pozitiva u l-iktar rokna favorita tiegħu ta' Jamie, ovvjament, però l-lum ħajkolli naqsama waħdi ma'kom. Bonġu, Cheryl!
1: Bonġu, Wayne!
0: Kollox sew hija l-ewwel net?
1: Iva, iva!
0: Aħna nħobbu ovvjament on a Tuesday dejjem inċemplu l-ek fl-istess jien l-lum qegħdin nara tard, skużani ta', jew ħferli.
1: Ma jimpurtax, ma jimpurtax!
0: Nispera li ma ħallejtekx tistenna ħafna, Cheryl.
1: Le, le, ma importax, jena nħu pjaċir nitkellem ma'kom.
0: Dak laqwa.
1: Inkun edha nistennikom kun nar ta' tlieta biex nitkellem ma'kom.
0: Isma, jħana millek daqxie jżarri ta' disclaimer dolodu sewwa. Jena inkanta l-abilta minix Jamie Cardona u fejti tħolli l-kitarra mandiċ wahda li kapaċin duqqa wek, għax jena xallugi mux lamini bħal Jamie.
1: Iċisir il-lum sejra najt il-quote minajt il-kanzunetta liħolo Jamie Alija.
0: Ħankanta, ma ħankanta kif nista. Mux ħanwedek li ħatkun tajba. Nipruvaw.
1: Prova, prova.
0: X'namlu Cheryl intujila?
1: Mela, mela.
0: Ara ġejja, ara ġejja. Quote of the day ma Cheryl and McKay.
1: Aħjar tibqa b'xejn u mhux tibqa biddejn.
0: Quote of the day ma Cheryl and McKay. Wow, amazing!
1: Tajjeb mor,
0: mux xan iprofa l-muzika, ta' mandiġ da' sekk konfidenza fil-vuċi, ma għalen għas provajna mbenġluwa. Xie tajdina fuq il-quote, Cheryl?
1: Wahdek il-lum, wahdek.
0: Dak skem għandu xie għamel dak il-tifel, għet jgħamdu xow issa tijaw dal-waqt nuħati, għet natul biljetti taħħom għawek u kol. Forsi tkun ċi wahda Cheryl toċti dejja ta' għamel wicċek mi għaw dak.
1: Iva, iva!
0: Ntuk aħna wkoll u jekk tibdi tista' nibgħatlek jiena x'għandna wkoll.
1: Jiena qabel ma nħallik nixtieq ngħid super super well done 89.7 bej tal-appoġġ li qed jagħti l-kantanti għax rajt fuq il-mezzi soċjali lil Mirjana Conte, lil Mikel Bartolo Kirkop, kif ukoll lil Sean, lil Leydin, tajjeb li tagħtu l-appoġġ. U nixtieq ngħid super super well done ukoll lil Jay Kuxkiri tal-podcast għax jiena nsegwih kemm fuq il-mezzi soċjali kif ukoll fuq il-YouTube.
0: Il-ħin kollu dak, il-ħin kollu iffissad blikraħ imma blikraħ ta' fuq il-xena lokali tal-mużika. X'namlu Cheryl tina l-ikbar bonġu?
1: Mela, mela, jiena ħadd pjaċir nitkellem miegħek u xorta d-dej tajjeb waħdek ta' għax il-ħajja xorta trid tibqa' d-dejja mingħajr Jamie.
0: Mhux hekk. Tina l-ikbar bonġu, Cheryl.
1: Jippi! Ħa ngħidlek l-akbar bonġu. 1, 2, 3, bonjour!
0: Hey!

Rosé, Bruno Mars, up to work for E97 Bay. Mi jina wikal waqt Bay Breakfast u kontet insemmi daċċe show ta' ġej minn noti mill loki ta' Big G's. Minn uftit tal-ħin jħor ħanejt l-kif tista' ta' kusta' par biljetti bċej. Pero, in the meantime, jek għandek xie storja ek xie bender ikraħ ta' paċivil, na' 900897 ilħa aħseb fija għax għatkun ċans ovvjament biex trebħek par biljetti biex tmur tara il-show ta' Jamie bċej. Ibqem.

Sienna Spiro, Great Expectation, Awake for 97 Bay, Atminia, well, was it the sun at the ocean in 8:39, palessa, the ocean grad, temperatura mbara, buongiorno, happy Tuesday, la Wellnet, o kona din netkalmu dwar dawk l-esperienzi disastruzi, ta' paċi, Filip Chan salik, biex ta' kusta par biljetti, biex t-murta na' xorta Jamie, għanibda bl-istoria personali, ti għaj, sa' għam, bat n-semmak erba menti għak li jettibat li bħalessa fuq 97. La, wahda mill-iktar li qed jiġri f'moħħi dolodu u ngħidlek il-verità għandi naqra ħruq ta' stonku, qabadni naqra ġuħek jgħid fuq stonku vojt dolodu innimqajjem erba' sija diġà u isek taf kif jibda jħabbat il-ġuħ jgħidlek u jisar il-ħin biex tibda tnaqqarlu sieħbi, imma din biddi ta' x'ħan sifru, so qed noqgħod daqs xejn żgħira attent iktar bħalissa. Ħalli għall-inqas jekk nieħu ritratt u hekk ma tibdix tidher ma jibdix jidher id-legleg tal-weekend. Darba insomma, tlajt paċi fil-kont għandni kemm għalaq tleta biex ekċili nibda nidħol ġewwa klabb u ġi ħabib tiegħi u offrili dan l-imbierek spirtu tista' sejjaħlu abjad trasparenti jitfgħu mal-lumi u l-melħ biex niftehmu kont għandni qatt ma t-test jgħid naqra l-limitu tiegħi kif ikun u l-ewwel ħadd waħda tnejn tlieta erba' ħamsa u bdejt ngħid da champion da għandu naqgħu ma' qarsa hekk inħobbu jiena tqod tilab bil-melħ ma' jdejk. U tilaq u tagħmel u ma tħossux. Jaddu tlet kwarti u safe to say li d-dinja bdejt nara kuluri li qatt ma ħsibt li jeżistu u kollox rasu l-isfel. Però problema ma kienitx hemmhekk, il-problema l-idea brillanti li ġitni nagħmel wara li tlaqna mill-klabb. Mort kien hemm minn daw il-ħwienet li jibqgħu miftuħin 24 siegħa, dħalt u kellu minn daw il-bajt tas-sorpriżi ta' ġo fihom. U ma nafx tani dak il-ħin fetti li nixtri kaxxa sħiħa minnhom. Safe to say li ma dak id-drink li tħallat il-lumi u l-melħ u l-bajt ta' s-sorpriż. Mhumiex l-aħjar mixture u l-kliem li qalli missieri l-għada fil-ħodu ma kienx sabiħ laqgħa, safe to say.

Prospa Clooney, Free Your Mind, għek fa' 97 Bay, mi għin għu Bay Breakfast, bonġu. Happy Tuesday, l-għu l-ħagġa t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw t-tisaw u iċċarġjawni għall-ewwel darba l-imbirka koperto in-nightmare taljana. Però in all fairness, l-Italja ma ddejjaqniex daqshekk, għax isek meta żid il-koperto mal-platt li tkun ħadd bej wieħed u ieħor jispiċa l-istess prezz ta' Malta, so tgħid isma' jekk minn Malta l-argument platt karbonara sar jispik ma' 20 euro llum il-ġurnata, minn Milani soġi 19 ikun kollox bil-koperto b'kollox sew hekk tista' ssiġġu. Jiġifieri fejn kont bajt qed tifhimni naħseb il-mezz qed jagħmel naqra sens dolodu. Però Malta, ħankun onest, ġol post fej inti tgħix trabba u meta kont żgħir kont niftakar niklu platta ġin b'450, l-istess platta ġin illum 18 euro biex tieklu, ħadd iċċarġjani tas-siġġuq issa. Ħarġet tqarrija ovvjament li l-gvern m'għandux xejn x'jaqsam ma' dan kollu, ovvjament, però ġelni hekk, ġelni naħseb tipo di tort tagħna forsi għax ma konniex nagħtu biżejjed tips għall-waiters jew dan ma nafx kif taħsibha inti fejn tidħol titbiċċa xogħol tal-koperto. Jiena onestament nara żejda x'issek tkun ibbaġit jgħid X amount jew tgħid isma' dal-platt l-ħam illum naffordi antijielu, qed tifhem? Samba dil-ġimgħa d-dieħla naraw. Imma tibda waħda ssib xi kont hekk 10% edition tiegħi regal. Isek lamma tixi tħallas tiegħu taf kif tiddejja.

Got Joe so many times, ook in 97B. Wayne, ook Bay Breakfast. Bonjour. Heb je ook zeker moeten moeten tenslotte in Temmum down in Lerre Basiat, in Likelna. Flimkin, kif tħoss ok dolodu kun ta' tmarfu nena Interbil 0897 kien ħafna affarijiet li bdew għaddejjin. Fostom kien lil Cheryl and McKay mana fuq il-linja ta' kull ġimgħa miskina tkun mana. Naqsam propju miegħek il-ġara minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Hekk uħra kienet isemak il-klipp, jekk għandek forsi xi storja tixtieq taqsam magħna, ebgħod lilna fuq nena Interbil 0897 sera ħrasek għal saħanlik ma' Harry Styles, American Girls, qasamna l-biljetti tiegħu dan ftit ta' żmien ilu. Onestament, naħseb mistim mur naraħ, ma naħsibx li tittejja tal-għaġeb.

Fuq 97.8, bonġu, sal-10 mija kill-lumwe kif tħares li l-arloċ et realizza u et nirealizza jenu kol kif tar il-ħin Marelli li sar il-ħin biex naħrab lim. Sfortunatament, jena għada pero, u et nejda għax il-bira jim ftemt xazin, tajb nitċara l-inver n-nuħu pieċ n-namlu dan il-program, sfortunatament għax spiċċa l-program, mux sfortunatament għax għada ħnerġan kummijak, għada ħnerġan kummijak, bit bisima fuq bieċi un-nuħu pieċi għal dawk l-erba sijat li jkollna fil-ħodu propja fl-istess ħin. Obi, have a good day, jena għamur n-naqar xaħġa un-nuħu kafe, insomma. Ħaħalik fidel ħjugel, ħajkum marra dal-waqt, insomma.

Ładna kam nizmaw live il-ġumali għaddiddowa pajizna għal Summer Days Festival. Hold me while you wait talu skapaldi biex nibdewa għatli da fil-ħodu bonġu kbira nispera nipaldeja menti bdejta bittajib u l-matan ġandek ħafna stress jek tinsa fuq il-posta xol naflu kolla u ħafna nisu kolla għadu meti għawdu il-shutdown ta' Santa Maria. U biex jira kompli għawdu għa jina għankun jatawna jek nżomlu fit tal-kumpanija programmim li paldejem izdal-issasson il-fodera biex nkomplu.

Where is my husband Taray for NIT7 Bay u jidderli illa Islanders Will u Jesse id-deċidew li jaqdu jagħmlu safra spontanja lejna il-gżejjer Maltin mingħajr ma ibbukjaw accommodation fejn joqogħdu. Hemm infatti tifgħu dan il-filmat fejn spjegaw l-affarijiet għax kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu. Jiena nara ħafti tkonċernanti għal bitta ta' xogħol, jiġifieri nifhem il-bass tagħha li għandha hemm minna li tibbukja last minute u ma jkollokx accommodation imma daw fejn ibhom jorqdu nistgħu nkun naf. Jiena żgur mhux forsi m'għandux sodda fejn nospitaħhom. Hemm forsi jibbukjawx imkien last minute, imma jiena naħseb għandna bżonn ikollna dan l-istil Amerikan li inti meta tkun mal-border tistaqsi jekk inti x'għandek accommodation jew le. Jekk le, ma tiġix lej pajjiżna sempliċi. Jiena jekk naħsibhom somma bagħtuli l-opinjonijiet tagħkom fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Twitch Disco, Ella Henderson, The Kina 3X for Obey. And the winner is Win with Obey. Obey nel-ħdax u 20 ta' xar d-dieħ għalet nitkellmu dwar settembru sar ikun qed jerġa' jiddella x-show tal-kollega tagħna ħabib Jamie Cardone ovvjament. Il-show noti mill-Loti da Bike Jeans jerġa' jiddella u inti għandek iċ-ċans li tirbaħ il-biljetti għalih. Li għandek tagħmel iżda li waqt Bay Breakfast inti tgħidilhom. Kienet waħda mill-ar esperjenzi li qatt kellek ġewwa paġbilu. Jiena issa qed naħseb kelli ftit mhux ħażin minn dawn l-esperjenzi, speċjalment meta leglu xi waħda tajba sewwa. Ma ħallu hemmhekk ħalli ma tantx nidħol f'ħafna dettalji. L-istejjer tagħkom tibagħtuhomlhom fuq il-WhatsApp 99 000 897. Good luck kbira, iċ-ċans bħal dejjem jirritorna għadha filgħodu.

Ta Tate McRae fuq in 7 Bay u il-football player famuż ħafna Cristiano Ronaldo waqt kien intervista ma' Vogue hemm iħintja li ser kun qed jirtira mix-xena tal-futbol ovvjament. Għalmenu fan ta' Cristiano Ronaldo, jiena għalkemm ma' nżomx mat-tim tiegħu ma' fan tiegħu, hemm huwa ta' dispjaċir għalik, jafhimni, għax huwa raġel li tana ħafna hemm fiż-żożija, speċjalment fid-dinja tal-futbol, u issa li ħanaraw jirtira hemm naħseb ħadd tkun qed toħroġ li ftit tadema. Issa naraw ma' ġasta hint, issa naraw jekk hux ser kun vera jew le.

Stella Lefty, Boston, fuq NIT7B, u jidra li krem kumment dwar il-films ta' Harry Potter li weġġa ftit il-fans. Ekk kif waħda mill-attriċi stess bl-isem ta' Miriam Margulies qalet li il-fans should be over it by now. Ġifier din bażikament tajt li il-fans issa suppost trawhom u nesew dwar Harry Potter. Jiena nistaqsi imma li allura kieku għal qegħdin jagħmlu s-serje ġdida dwar Harry Potter. Hemm dik għajli Miriam Margulies di suppost kienet parti mill-films, suppost turi ftit rispett lejn il-fans, imma msomma. Hemm tbaqbieqa għal xejn din dalgħodu, imma msomma tajla xanel biex inkomplu.

Dans no more ta Harry Styles e kif abzu il-ħdaċu nofs bonġu kbira David Pali jaw nek għet nżomlu ftit tal-kumpanija waqt il-mid-morning nispera li għet nkun ta' kumpanija ta' jibba nafljaw nis li għedin jahmu u nisu għol għadom għet għawdu il-shutdown ta' Santa Maria u għemnuni kom tu għawdu kem nistaj kun għax dan ser kun izmin li meta tkun għaddej gaz dawn bil-xol ser kun għet l-ura Lejn ix-shutdown u tajt, ah, kemm aħjaradna fi x-shutdown. Taħseb tiġri ħafna Maltin din fil-verità. Dalwaqt għandi Olivia Dina, Jonas Blue, apparti minn hekk ukoll, jekk inti ilek ħafna tipprova ssib il-motivazzjoni biex tmur il-ġim, mela jiena ser inkun qed nagħtik raġuni verament tajba ta' għala għandek tibda issa stess.

0: Għalek fil-burdata tal-weekend għal-kamma għadna etli ta' biss. Jonas Blue dikienet Edge of Desire fuq bej.
1: They want that win with Synergy.
0: U ekku għandek il-ċans li drbaħ sit-xur minanti Synergy kompletament xejn membership li zgur mux forsi għandek donna jek forsi xe darba għat li ħat għamel dik New Year Resolution iżda fil-verita għat ma bdejta mel-essa uwa il-ċans perfettijak biex tibda il-ġim iżda biex tirbaħ din il-sit-xur membership li sera kollok ta' għamel uwa li jirna xilek ta' taf kem Jamie jirna xilu jidri 5 km daqsik sempliċi tibadinna xtaħseb inti fuq il-WhatsApp number tana 99-000-897 f'kem taħseb Jamie jirna xilu jidri 5 km il-ċans tijak bħal dejjem jirritorna għada fil-ħodu stess waqt bej breakfast good luck

Eurovisione Club da Chapel Roan for NIT7B. Allora, palmo kontet najt del komma tul din il-ġema jena et niċċelebra l-festa tijaj mġewa Birkirkara, najt ħallu kbira l-karkarizi kolla, e kif niċċelebra Santa Lina jena. Iżda xi ħaġa, issa jena jiġbuni l-murtali, sewa, iżda xi ħaġa li ma naħmilx assolutament xejn huma dawn il-murtali li jkunu vera fil-viċinanzi, verament ikunu jgħidu u jkolli nitfa idejja ma wednejja daqskemm ikunu jgħidu. Vera jaħżduni, kun jew naħseb konni bżonn meta kont żgħir minnhom ma nafx, imma jkunu wisq jgħidu, irridu jagħmlulhom xi tip ta' silences dawn il-murtali żgudu.

Deskale la asta men saret popolare wara il World Cup. Shakira flim kim ma Burna Boy di kene Die Die fu ina di 7 Bay u jak jende vor si għandik burdata fte differenti mis soltu ma tanġa tħostak daqsek tajjeb mela il-suġġeriment tiegħi huwa li tidħol fuq l-Instagram tagħna at 897 Bay Official u tara kif Jamie jilqa n-nies meta jiġu l-istazzjon tagħna. Hemm minni b'mod u maniera li qatt ma rajt qabel. Hemm u lest pakkett tixxuża għax hemm minni ħajbda joħroġlok id-moħħ minn għajnejk bidda. Kimma nsamma mur it-tawallu, is

David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do For Me. U jek indi forsi tinsab fil-burdata tal-parti, jek tinsabu fil-shutdown ta' Santa Maria, mela din il-kompetizjoni perfetta għalik. Għax għandek ċans li tirbaħ biljetti għal-avveniment normali ser kun din it-tella u after two il-grand closing tagħhom. Ser jitella 22 ta' Awwissu ġewwa The Vineyard. Hemm li għandek tagħmel huwa li tingħaqad waqt Bay Drive ma' Ryan O'Gale u sempliċiment tibatilhom il-kelma win fuq 99 hija l-iktar kompetizzjoni sempliċi li kellna dal-aħħar. Good luck, Vira. It's chance to hear you return aktar tard il-lum.

U ta' performance tal-ġemlu kol Calvin Harris u Clementine Douglas dika Blessings fuq bej Għatli ta' għarruf sinar kif aħna għarrajt jow għedin f'nofs ġurna ta' għara Nispeja li kalek ġunata jibba sa' issa forsi jinti għedha kif tħaltlu la' xol Wara long weekend ta' Santa Maria forsi l-bira ħatta' għof Bix tevi ta' mill-li titħolun Monday Pero essaċ wara ġumalif naħseb titħol ma ta' titħol dejjem Ser tara dik innaqra zaħira kera u iktar diffiċli Bix terġi tirkupra naqra u tiġifti għak Forsi għed niddiskriviku bħalissa imma Nżomlu kumpanija satlita biktar mil-gbar ta' għana Ser nkoblu għaddejjem bit-throwback Ta' TLC, tiftakara jew? No scrubs?

Ben o Ignerisenvej, u Adamik Barmenan, du Noa Kand, kad Doors Anzi. The Great Divide fu Ignerisenvej, u iktar kmini il-bira, insomma, għodin nara dal-artiklu, u Malta stess, fej xaħat tefa, dak il-famuż ġelat li meta konna zar verament kien popolari. U biex intik idea daqxej għallim u hetet najt, u għadak il-ġelat li malli kontik lu eku tasal fil-iħ, dejjem kien ikollu u koll bubble gum. Tiftakru, tafa li metnajlek, apparent li skont il-kommenti u koll jider li għadek issibu u koll fxie postijiet, pero nemme li juna għara rari, li xina fittishtu kemm il-darba u għat ma sibtu jġvri, kien forsi u għet minn dawk li għandek id-dja fejn u għazat, għajd li probabilment l-lum ju għada stess immur nġri għal u għet minnom. Pero Iva, ek u għalek jissemmi xaġa li forsi kont hop meta kont iżar u tħoss li ma diġa unek, ma dekx jissiba Malta. Xitkuna, ebat li għotse?

Għat li għadda konfermajnija ma l-aqwa tlita ta' Based of 40 Zara Larson kħat Midnight Sun għad nsammu Based of 40 daw kiva ġornajtum l-ħat li għadda fej numru jħettana man bidirx għalix Another u 54 Ultra talk to your nesċilom jamlu total ta' tleġimat fin numru jħettana mux ċajta pero il-bqija tal-lista fimni kanna xi total ta' ġiex new entries kanna ħames future hits jġifieri kanna ħafna ċaqliq fiċ-ċar tagħna. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa jew kellha ma stajx tisma' ċ-ċar show live bejn l-10 u s-sija, iċċekkja l-lista kollha bejn.com/top40 updated minn hemmhekk.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuqajt narisawem bej li dikad deja u kol palissa bil-Juri b-tur taħħa, il-verita ma kalli l-lebda idea, to be honest, li għad deja bil-Juri b-tur, issa jow jena konti għad naqra fil-qamar, imma ħe konti nara ħafna fuq il-socials li b-doj jiposti għan kamalti li marru jarawa u jider li taċċow tal-ġen. Kull ma nimda nara, fl-udjenza minn videos li b-dejt nara, nis bid-muħ, jireċ minna jnejom non-stop, eh? Bella ħtuni li kien naqra zaħja, li xina u koll naqra fan ta' xie artisti partikolari, pero għat ma ġejt punt fej kont emozjonat nara l-artisti favoriti tijaj, ma nafxie kux wahdi, ma msomma. Nkomplu għaddejna na biktar Tom Grennan, Little Bit

0: Beyoncé Break My Soul għat li taw 16 minuta taw wara nofsenar. Good afternoon lil kull għat li tismana.
1: Good afternoon.
0: Erġajna maqom hijos.
1: We are back wara break asir sewa ma
0: tabżon.
1: Tabżon. Għadni jisni għadni xorta għadni naqqa taħt il-break
0: taħt. Għadni naqqa slow illu,
1: għadni naqqa slow. Għadni naqqa slow.
0: U lesa kem taqqa taħna arba sijat flimkien il-viri għanna xibiljetti xirrebħulkom u kol il-viri.
1: Passoltu, passoltu.
0: Passoltu, msomma il-viri bqam isma minni stay tuned. Dal-issa, komplu bakta mil-gbar taħna. Alex Warren, Ordinary fuq bejt, laqna.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost

0: Jax Jones, Breed, fejt dan nisem bħatli ta' un-nofs neqsin 3 minuti da' ussa ta' un-nofsonar. Good afternoon, kbira l-kulħat li jismana.
1: Good afternoon, kbira l-kulħat, tu tajt li xejn, kemmu sabiħ min għandu boat. Jena, mandiġ boat, sewa, ma krejna dajsa, ma sħabna. Il-ħadd.
0: U anke jien.
1: U anke tkun
0: kombinazzjoni.
1: Jiena mrajna nafta affarijiet l-istess, imma ma nkunux nafu li tagħmlu l-istess affarijiet.
0: Tik vera tiġrinna, ejru vera.
1: Kemm ħadd pjaċiri, dal-jum off, eżen ġurnata ta' minna, imma wow. Min iħobb il-baħar naħseb japprezza dajsa, imma vera sabiħ ikollok dajsa. Vera nixtieq ikolli xi darba xi waħda żgħar, imma għar waħda.
0: Għaddin gija.
1: Kemm joqogħdu lewx min-nies. Ma nafta kobra.
0: Ta' sal imma ta' defint imbagħad orrajt għalik.
1: Dak naraw.
0: Imbagħad probli tqabbad lir-roġel imbagħad dak il-każ.
2: Turn it up, let's go. 897 Bay.
3: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only. Guilherme.

0: Dik kienet ta' Mabel Don't Call Me Up għat li ta' un-off su 6 minuti ta' un-off sonar. Good afternoon lil kulħat li jismana.
1: Passol tullu għanna xi biljetti xin rebħu.
0: Ejdilu.
1: U kol għanna 2 for Tuesdays fejn tom tibatun dik id-diska. Dak id-disk insomma, so ibdew aħsbu għax minn hawn ftieħor Nibdew naqra nirranka sewwa.
0: Ibda ħsiblu għal dak l-artist, sewwa żewġ diski minn tiegħu jew minn tagħha. Issa inkomplu Miles Smith, Stay If You Wanna Dance fuq bejt laqna.

0: Love, atleta, daqt iduqqu l-erba neqsin kwart u dik fissel wasal ħin biex nibdew din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Hey.
4: Two for Tuesday, waħna ftaħna il-playlist. Għalik, għara, kemm. I mean, xunur,
0: kbir, oh.
4: Xunur, ma partiċajt, vera, aħna qed nagħtu ċans li inti tagħżel żewġ diski tal-istess artist u aħna ndoqhom back to back. Diski li ndoqqu l-page, veri ġieli smajt bil-page, veri l-artisti speċjalment m'hemmx bżonn tkun li ħarġet il-bieraħ jew dis-sena se tkun throwback ukoll, imma l-aqwa li diski li ndoqqu l-bej, artisti li ndoqqu l-bej, forsi diski artisti li ma jħorġux diska wkoll, ma why not? Għajdulna għalfejn, forsi kif dejjem ngħid xi anniversarju xi apologija.
0: Apologija jista' jkun.
4: Min kollox jista' jkun, forsi x-surprise, eżempju jien naf taf x'għad għandu l-bej, di tajdu sma' l-bej kwart oħra eżempju.
0: Impressjonawna msomma fidejkom. Insomma,
4: eżatt, fidejkom 99 000 8970 żewġ diski tal-istess artist. Fidejkom.

0: Joel Corey Whisper fu Aidan Isem Bay Ryan U Gejla unek good afternoon kbir għal kulħadd li jismana.
1: Good afternoon, happy Tuesday.
0: Happy Tuesday.
1: We're back.
0: Hey, we're back, yes, yes, imma mhux biex imwaqqa l-affajiet dawn imma.
1: Ġara.
0: Sfortunatament.
1: Ġara.
0: Jiena bħala persuna li jiena kkanit fil-futbol inħobb ħafna l-futbol.
1: Alright.
0: Jiena nħobb ħafna l-United. Sewwa, jiena tista' tgħid fan kbir tal-United minn kelli 8 snin. U kont insegwa ħafna Ronaldo.
1: Manchester United.
0: Iva, Iva jina għalhekk kont inħobb ħafna Ronaldo. L-United ħabbar Ronaldo u uffiċjalment għadu kemm ħabbar li dis-sena.
1: Ħajqassam il-flus tiegħu.
0: Le. Kieku tew, ma ħajkun l-aħħar staġun tiegħu. Ejl sfortunatament. Ħajkun l-aħħar staġun tiegħu, kiber ukoll, tefa' ħafna attimijiet.
1: Blalen.
0: Ej blalen ukoll. Skurja goals. Min kull pozizjonijiet differenti. U letteralment kull pozizjoni.
1: Kull pozizjoni.
0: Għax qed tirrepeti warajja?
1: Għax
0: Imekku, le, sad moment.
1: Kull pozizjoni fiċċu lil Ronaldo li ħajirtira mill-futbol.
0: Ekku.
1: Fimni aħna nagħmlu ġabra tal-flus.
0: Ekku, miskina, ma naħsibx li qaqqat biżejjed miskina.
1: Mhux li żewweġ fitilu.
0: Ekku, żwieġ isma'ni hawn. Oħol,
1: ismani,
0: oħliet il-ħajja għiex
1: ta' Eħ, għajt lili, għajt lili. Insomma, ħna nawgurawlu
0: il-festa tajb
1: il-happy retirement, I'm sure li taf kif ħajibqa involut immaġina naqtaw jow jiftaħ xie grupp issa u xie
0: grupp, xgruppu, xie xie jien naħseb jidħol bħala coach kie kun naħseb
1: taħtaw,
0: jien
1: naħnek li juhlu għaw futbol, xajdulu? Team.
0: X'tim tiegħu, fih kif.
1: Joħroġ tim ieħor.
0: Jista' jkun
1: imma
0: iktar naħseb jien nibdew step by step jekk coach ta' xi tim, pereżempju.
1: Fuq din dubela tiegħek għal Cristiano Ronaldo.
0: Insomma, ċirs għalih jekk it-tina xejn ta' flus ma ngħidulekx
1: le. Ja fil-mija.
0: Kongrezz.
2: I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Wahda Tassai, Zara Larsson, Midnight Sun, Rayno Gayla hon är.
1: And the winner is... Win! With hello, sorry, ska han ha good afternoon!
0: Good afternoon!
1: Och han är gärna par biljetti, all nåt i min lok, ta big G's, batunna hafna. Don't worry, jek maqbad nixlilek. Terġi t-ritorna għada ma breakfast un bat terġi t-ritorna ma na fil-axija, so għannek ġimma siħa kem fil-ħodu u kem fil-axija. U għahna il-par biljetti għantu għom lil?
0: Maja! Ej! Proset, ma jismarek id-bunna Loki, jek du pjaċiek buda affarijiet.
1: Loki, Loki.
0: Loki. Proset, maja dik tfisselli intir baħdawk il-par biljetti biex t-murtara noti mill-Loki da Big G's, Jamie's Show, sewi fil-ħu għos għatit għaddaħ għazgur. U kif għaltilkom għil, taqtax għalbek għax this week fodal aktar biljetti xnatu għalikom. Fil-kas, ibqaw isimawna bit-tlieta sa sabata fil-axija, lissa, wahda ta' Teddy Swims.

0: Naqata throwback t-fajni ilak ux vera David Guetta, When Love Takes Over fuq idan l-isem bej Ryan U. Gayla unek.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Bay. Ibqaw ibatun dawk id-diski li tixtieq u li aħna indoqqu fil-playlist tal-bej. Immaġina żewġ diski li tażel inti tal-istess artist wara xulxin dan sigi kot tisma' il-playlist personali tiegħek. Għajdinna għalfejn, jekk tista kinti kapaċi tibatinna, għazin kapaċi, I mean, if kandak il-ħin tibatinna għalfejn, voice note jew message, għajdinna għalfejn, u għahna nazlu xaħat. Likar, naħsa għan nipruvaw, kinna għali, missinna qalbna.
0: Ivek, ekk, daqxejn, naf dik tkun daqxejn emotional, u ekk, ta' fint, emotional, zin, ta' fint, romantikum, somma, u ekk, jina.
4: Il-romantiġizmu, eżast.
0: Li nejdu għara, xieħlew, għara, proset,
4: xieħlew, eżempju.
0: U tiġabdaw jibatunna l-messagġi.
4: Għalli li hobba, għajjara, xieħlew, għaj z-zewġa, jow għat z-zewġu, whatever.
0: ċaġi ekk, il-lum.
4: Mela, zewġ diski tal-istess artist 99000897.
0: Jibatunna.
2: Biggest hits live here.
1: This is
5: Turn Up, I'm Rolling.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.

0: Shakira Burna Boy, Die Die fejna li sem biħa l-erba un-nofs neqsin minuta jidqussa ta' warnof sunar.
1: Unfetaħ l-istaġun tal-lampuki tal-mahi mahi.
0: Xidu l-om mahi mahi?
1: Mahi mahi.
0: Mahi mahi ja lampuka jidviri?
1: Ija, ija tika lampuka, mahi mahi.
0: Bas mahi bjala mi.
1: Ġildu, tamma.
0: Għan fit tixel? Ma naħsibx li għaddoq ta' jidviri.
1: Uwejja, rajja.
0: Għan fit tixel, għan iktib għan iktib.
1: Għat ma doqt lampuka.
0: Għan iċek, għan iktib. Mahi mahi fish. Di, għan ritrat.
1: Tuna, għamma.
0: Xra sanda, proset.
1: Le, għat ma doqt lampuka.
0: Għat ma daqt, le, tafli.
1: Jista
0: jkun doqt xidar ma maħoċ
1: na. Ma jista jkun. Lampuki hija tipika Maltija. Hija huwa dish Malti. Issa mind you,
0: hija dish Malti.
1: Ma toġobni fis-sens. Hija kif hija tqabbilha ħafna ma' Malta. Tħossok Malti ħafna meta tikol lampuki.
0: Għandha toma simili ħam ma nifhimx sewwa jien ta' semen jew
1: lanqas.
0: Differenti, ora.

0: Mbati semmi li xtorti, ximbati torti għallawn tal-għallawn.
1: Forse nanti għamli xtorti, ma għatmak il-lampuk
0: ekta finn ġibin. Ma l-lommuk ta, jkolli nibati la. Kif suk għatma doqt l-lampuk?
1: Għatma doqt, ċempli la, vera, san ċempli la, għatma doqt l-lampuk.
0: 99-0897, jek ma jek rajin missu xirsi li għatma doqt l-lampuk.
1: Ule, missu jistri, naħseb għawn, għawn jistri, naħseb għatma doqt u maħi maħi.
0: Għajti maħi maħi.
1: Jina, naħseb l-lum skoprejt l-għal darba li għajdu la maħi maħi, għaskon naħfi. Somma, let us

0: Waħda mit throwbacks example change the way you kiss me Ryan Gayla u nekk u jekk qed taħsiblu għal dik id-daqsxejn ta' break, dik id-daqsxejn ta' weekend break, għara x'tista' tirbaħ.
1: Kull jum bej breakfast Jamie u Wayne qegħdin idaħħlu lil xi ħadd fil-lista tal-finalisti biex jerbħu weekend break il-ħajjiet sentik imma parti minn hekk lejl speċjali naqra ta' barbecue grill buffet fi 29 August. Il-weekend break jibda mi 28 sa 30 August imma fi 29 għandek dik in-naqa ta' extra ikla sewwa ġewwa l-ġumu Hyatt Centric bid-DJ b'kollox xejn like singing għandek lejl ġifieri lejl sorted.
0: Għandek id-dessert ta' wkoll, popcorn u candy floss machines ukoll.
1: Xu anke parking u komplimenti lill-parking. Ġifieri kull m'għandek tagħmel huwa tisma' lil Jamie Wayne kull filgħodu biċ-ċansi titħol fil-lista tal-finalisti tagħhom.
0: Good luck, inkomplu cat's eye fuq babe.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, l-5 minuti minuti ta' warna f-sinar. Good afternoon l-kul ħati jtismara.
1: Tibqa diska ta' s-sajf.
0: Tibqa, oh, tibqa ta' s-sajf.
1: Good afternoon, hello bija l-kul ħati.
0: Ismari, jara, jina kif semmejt qabel ma' konċ naf li bħalissa d-dajn bl-istaġun ta' Lampuki, Lampuki season.
1: Għaxina, ftaħt l-istaġun, etnajt li fl-ħar wasal l-istaġun ta' Lampuki, jiema joġobni xim ma' terġaw tajt. Il-kollega qatt ma dawqu.
0: Issa.
1: U jiena x-xukjajt ruħi.
0: Fuq din, jiena ċempilt waħda l-omm jiex ommi edha bejn xejdu edha bejn meeting uħra u ċempilt tilha tilha magħna tilha smagħna tilha tal-kursita tilha. Jiena qatt doqtha mill-Lampuki. Qatt li ma tkun sajr.
1: Ċempilla eżin sewwa milta x'ina qed tinċempilla wkoll ma qbadtix. Ġifieri inti qabbitek lili.
0: Iva qabdim ma' smani. Sekondi biss, ta' jiġri. Qatt li inti komt insajrhom ma tkun sajr inti ma kienx joġbuk. Mister ma joġbukx ukoll Lampuki laqas ħija qalet għal x'għandu qed insajrhom jien.
1: Mela ġieli doqthom.
0: Ebbeli l-ġieli doqthom ma nsejt it-toma tagħhom hekk kompletament insejt il-feeling.
1: Mela fuq din ġbulek naqa' Lampuki ġol studio.
0: Mekin.
1: Kif innitnu.
0: Ara r-riħa.

0: Time for Ejda l-Sembe, u Iva wasalħin biex nitfaw ta' 2 for Tuesday. Zeja minnem!
1: 2 for Tuesday.
2: 2 songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Grazie ħafna li battuna, kien hemm xi ħadd li qisu laqatna l-iżjed batilna Matthias sewwa għalilna sorry. Justin Bieber, my wife is a huge fan. U diska minnhom li kena neġaw nbidlu għax mhux id-diski kollha
0: ekku.
3: Il-library eżatti. Imma kienet diska tal-First Dance
0: fit-tixaħħom.
3: Sewa u aħna għażin mhux aħna insomma għażel Beauty and the Beat sorry, u Daisies.
0: Oh, proset, Justin Bieber fan, mela ħana nitfgħu l-ewwel waħda Beauty and the Beat ta' Justin Bieber, Nicki Minaj, imbagħad iżgħat wara Daisies. Għalik Mattias!

0: Justin Bieber, Daisies, fejtna li sem bieħ għal-Mattias, għabbali daqqajn jom għal 2-4 Tuesdays.
1: Għal malatijaw.
0: Ekku għal malatijaw kol, ekku għax huma fans gbar ta' Justin Bieber. U jina, minix fan mbagħad apparentament skont laqgħet li ommi tal-lampuki sew
1: għandi semmejt. Inda tlaxina qed li fdaħ l-istaġun, okej, jiena minix fan, ma jina ħsib taka tajt li jina vera nħobb it-torta u jekk u dak li qatt ma doqta. Imma sa skoprejna Grazzi għal-ommok li inti ma tħobbix.
0: Parent li doqta ma tkun żgħir insejt it-toma ta' jgħix toma kellha jirviri, imma jien missieri hija ma jogħġbuni ma jogħġobniex daqshekk il-lampuki qalet ommi għal xiex noqgħod insajjarha dik għax hemm ix-xogħol fiha wkoll fi l-lampuki. U batunna anke nies irvir fuq x'jaħsbu fuq l-lampuki jekk jogħġobhomx jew le, u batinna wieħed minnhom rajjen ukoll għandek isem sabiħ ħafna. Fidejk rajjen.
2: Jien taf xi dejjani mill-ħut
0: ejdinna. Grazzi.
2: Dak ix-xewk. Għallum dak il-xew kek u memma.
0: Idej u kajvija, vera, irritanti.
2: Fija, l-ħut kollu nħobbu, imma.
1: Il-xew kanti patku vera.
2: Dik li nkun għedni kollu nżibi xew ġoħal u għek jile mbadda sekk, jemma nikon xekta, niqaf.
0: Kisser kull mem?
2: Uġili jommi tejdu nadda fili u għek u taf inti baxi wahda u għek.
0: Zgur.
2: Ungun ednie kol un ejt li jena fil-plattie jinsiba u da' sekk jeni għafnie kol ġifir għamil il-nervi da' sekk. Dik li nwad jinsipi il-dam il-xew kum da' ma' ja.
1: Ja.
0: Irritanti fi?
2: Ja. Per eżempju tiġi ċuwek.
0: Imma tiġi.
2: Dik li nwad jinsip lada mu għafu d-dajani.
0: Ma mux sabiħam, Imma le, ma tiġiġ ma d-deqnix un batina, xe tiġiġ kun Adam kbiri fim arki kol fnik, il-fenek Iva, għandu ħafna Adam u għek.
1: Fenek bezzan.
0: Fenek Iva. Imma Iva, le, dik nifem xettej, ta' xinti għandek il-xewk tal-ħut, il-nigges ħafna u jitkollok ma xilħanek, per eżempju, jinnaf u taf kif. Imma jitħarbat le kikla, u. Tħarbat le kikla. U jina e, kajen, gejn, jina nintilef jien. Jina mbat nibda nara kollox ahmar kollox jitle. Jena mbadda sekk.
1: Inti mux inti s-sajjaru.
0: Le, ħut, ma nafx s-sajjar, għat ma sajjar ta' ħuta.
1: Għalek, t-tkellem jek.
0: Inti sajjar ta' ħuta, inti missis, eh?
1: Ija, ma ħobux il-lampuki.
0: Ma għat ma sajjar ċi ħuta, ekx ħuta.
1: Ma sajjar ħut, bella. Bella,
0: la, ta' mux.
1: Jena nifilit jgħal ħuta, jena nħob nifilit jgħal ħuta, nzi.
0: Rajta, xtrit. Tkellem la, ta' mux, għax nowin.
1: Ġo, għen neħijom la, ta' med din nifga.
0: Forse tu pjaċiri, naftu.
1: Xifga?
0: Le, neħijad ma wahda, wahda ma
1: l-għal. Le, neħijom la, ta' mimma jena neħijom.
0: Rajtek? Smaħħa xitrid. Remzi hej!
3: This is Bay. Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
4: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
5: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
6: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
7: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
8: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
9: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Il-pik ta' traffiku tal-ħinijiet daq tidoqqu jirviri 6 neqsin kwart ta' warn of sinar mill jetna rannata fuq tiġati jimtela daq xej ta' traffiku mhux ħażin, speċjalment triq Salina u anke Kennedy Grove u ftit żgħira triq Burmarrat, direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas triq l-Arbiel u Mikranton Vassallik mal Pembroke kif ukoll San Ġiljan, qed jimmarka ħammar tiġaw ukoll ftit żgħira Tower Road naħra Sliema, kif ukoll triq George Borg l-Ivir kif taqbeż il-Balluta, u anke triq Michelangelo Borg u triq San George kollha timmarka ħomor naħta Sliema kif ukoll in-naħa. Ta' San Ġiljan, triq ix-xattinu u koll in-naħa tal-gżira miexi bil-mod xejn inqas triq reġjonali issa tinġema daqsxejn traffiku mhux ħażin aktar minn sjajlu. Il-Marsa mru majpas bħas-soltu choco block, speċjalment direzzjoni sejrin għall-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll Żabbar Road kemm għall-Ħażabbar kif ukoll għall-Vgura. Jekk hemm xi traffiku ma semmejniex dal-ħinijiet, let us know nerġa' nfakrukom ibatuna dak il-messaġġ fuq 99 000 897. Inkomplu bdina lissa waħda ta' Olivia Dean.

0: Waħda mil-favoriti tiegħi bħalissa Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuq bejt u ġobni wizdi, favorita.
1: Evening il-kulħat, wow, app ġdida li jina naħseb, il-kolleġini, laħseb li rajin jużad il-app.
0: ċeppili.
1: Aw app ġdida biex tibat il-messages li bazzikament qed tippromotja slow messaging.
0: Alright, okay. Għax
1: inti iddum kważi jumejn biex tiġi f'dan il-messaġġ.
0: Prosi, toġobni di.
1: Għu li toġbo, kina sepetu za' dil-app.
0: Xie sema dil-app, em xejdulu, din zin t-involvi xaħġa, ma jgħu.
1: Involvi ħamima. Virtuali sewa.
0: Prosi, toġobni għarra.
1: Mos li hija vera fitting, għaxin mos li inti ġa qettu za', ġa inti kont innovativ, għax ġa bdejtu za' minn qabel ma krejawa.
0: Diki, jina għal-em konsejjer, jina kellimtom niftakar għal-em xie commission fija jirvirjaħet, naqla minna.
1: Bazzikament dil-app tuża pigeon virtuali biex tibat messaġġ biex inti naħseb jina qed tippromotja dak il-speċi dislow li speċi tistenna biex tiġi biex message mhux ħafna now I want it yesterday.
0: Tu ġobni li, tu bifer tamel sens, imma u koll.
1: I mean, tamel sens u les, kont l-urġenza.
0: Tant kem sinna maġna l-ħajjam li nibatlek dik il-messagġ instant messaging u mal-ewwel tiġi fil-messagġ li jiena lek jiena għalhekk konsejjer ukoll jekk nibatlek messaġġ. Jiena nu pjaċir li flantik kienu jistennew sakemm tiġi dik litra u jiena nixtieq li inti wkoll flimkien.
1: Dan nibatlek li trid tgħid.
0: Le, biex ngħidlek li l-messaġġ periżempju meta tibatli messaġġ għalhekk indum ftit ma nibatlek għax jiena kulet nirrifletti wkoll flantik kif kienu jgħaddu minnhom ukoll.
1: Ma nasfuri kapaċi jmut, ma jisallek il-messaġġ.
0: Tekkina nħeddem it-tlaqqa l-asfurti għajba.

0: DJ Fresh, Rita Ora, di kienet waħda mill-gwartara, throwback enormi, hot right now. Għaxet t-tħak eġ.
1: Għaxet, għaw, għaw fatat, dejna.
0: Alright, alright, alright, forsi.
1: Isma' dak il-fatat li kien għaw il-bejn.
0: No, dak il-fatat, inti tiftakru sew dak il-fatat, niftakru kemm mor tiġri, ma tiġri tamma. Imma isma' nigħi, aħna qbadnija fuq il-pigeons, sewwa, fuq il-slow messaging, li jiena nħossli vera, jiena toġobli dil-idea li jiena, li il-ħajja saret maġla wisq. Ifin tajjeb li naqilbu xi kultant u niftakru kif kienu fl-antik, fiżmin il-pigeons, ġifieri u hekk u jitfgħu niktib lek xi ittra pereżempju u nitfaħħa fuq il-pigeon tiegħi u jasal lek. Ħalli Malta hemm bżonn bil-pigeons.
1: Malta nħafna ħamim kieku ma dawk virtwali, ħamim.
0: Ma
1: ngerġu x'in-nies hemm.
0: Le virtwali.
1: Ħamim ma ta' vera ġoqeb. Imma inti. Ma nafx jek toġobni x'idea, to be honest.
0: Jiena actually as in toġobni taf xi għaxi għafani u jekk tikteb xi messaġġ pereżempju jasallek xi tudejn żwara biex ngħidlek pereżempju x'ħaneklu lejla. Pereżempju, tibqa' xi l-punt.
1: Imma m'maġġa titlaq il xi ħadd. U ssir taf jew issir jaf jew mej wara. Taċċajtu.
0: Le taċċajtu.
1: Lek taċċajtu.
0: Tibda tgħid ma jġed tiġed tiltaq ma' mara oħra pereżempju. Eh għax ma sallek tudejn żwara l-messaġġ għalhekk mela bda jkellem biex ħadd ieħor. Le ma jilbatlek il-messaġġ. Fej battili hi. Għadu ħajasallek l-għada la seppost.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5

Bibrek sa Faithless fuq ejda nisem Babers Gurt għajemna minnem jisima New Religion sekund il-bot biex doqqu il-sitta u nafs vlaxija u tajb l-insem l-bira kienem Homegrown Eva Majake fej kunem laqwa diski lokali, artisti lokali u kol il-viri anka li juma ġodda u kol anka li juma veterani u kol fil-industrija tal-muzika u tajb l-insem next week għajr torna Luke Chappell Majake il-viri fil-podcast ta' Homegrown u kol il-viri isma minni Titilfux, vera jkun interessanti diskin lokali u kol anka guest lokali xħaj għamlu u kol fil-kanal tagħhom jekk ħajħorġu xi diski ġodda, per eżempju jirvirt tisma' minni Titilfux kun nhar it-tnejn bejn is-sebgħa filgħaxija il-quddiem. Aktar informazzjoni passoltu bay.com/mt u kol għal aktar informazzjoni anke tidħol fuq is-socials tagħna @897bofficial. Issa inkomplu bdin.

0: Dominic Fike, Baby Doll fuq 87 biat li ta' fela xija rajnu gejla unek.
1: U minax Music Festival J. Mux ħajkun maħna, ħajkun fil-spirtu maħna.
0: Tajba,
1: Padre Guilherme, ħajjiħu, ħajamel takeover fuq 87 bej, għal-lejl u wieħed biss. Padre Guilherme, I'm sure li smajtu bidan huwa DJ internazzjonali li qed jagħmel mat-top 100 DJs fid-dinja u se jieħu over Club Culture għal-lejl biss sewwa s-sibt 22nd of August mis-7 ta' tal-għaxija sa' 9 ta' bil-lejl.

0: questa vita.
1: Lina Tmana u Bay Breakfast ma Jamie Wayne il-bira dan infatti Aiden ikka Dolce Vita fuj darisam bej verament t-ġobna bħalissa. U għanna minn dawk nisperaw ukoll li għati performance tagħha waqt ix-show tiegħu li dak se jsir ukoll ix-xahar id-dieħel. Ma tantx fadal biljetti, jiġifieri tantx iddum taħseb hekk trid tmur taraw ukoll. Aiden dikha Dolce Vita fajda jisem bejk baħna alright yo. Nisperi kellek ġara tajba inti sa issa msomma ngawdu l-aħħar ftit sigħat ta' tlieta filgħaxija ġejk hawnhekk illum Flok Chanel għaliex ħadd id-daqsxejn tajmuf ukoll sifra dik il-naqra żgħira. Sal Greċja u kol Enjoy Chanel u jena sal inżom lo kumpanija sal-10. Komplu għaddej ma din Taylor Swift awni Opelite fuq bej.

Jatrove li tip għada popolari jaddu kem jaddu zmin. The Killers, għad Mr. Brightside fu għajna li jisem beja tlita flasġija l-għada da programmi juħor ta' Homegrown ferġajna tajna daqqatajn ta' da' kollu li għaddej fisċena lokali. Pero jek inti forsi lifċa ħagġa iċċekja da' kollu li kien trending il-bira u koll fuq bay.com/homegrown. Diġa updated.

Attita fra xija, Dance Track tal-ġem, Nanzoni Fodera, Wonky MK, The Cat, Asking, Fajna Risen, bej ovvjament, issa laris in bil-mot il-mot li l-ħarta u issu, ikomblu għaddejn rumors dwar l-iPhone il-ġdijt. Il-om jajdu affarijiet ħanajdek, għal-ħar istemmen kull rumor li jettara għalix kieku, għanna nistennu mobile ta' 20 sen oħra ta' gittib da' skemilom jivvinta affarijiet. Ovvjament għadhom ħarġu lebda ħbarijiet meta ħajsir eżatt l-Apple event għal din is-sena, però aktarx bej September 8 u September 10. Xi darba minn dawk il-ġranet Apple ser ikun qed iħabbru l-iPhone il-ġdid ukoll imbagħad lejn l-aħħar ta' Settembru. Hopefully ikun jgħid pajjiżna wkoll kemm qed jgħidu Apple li għandhom naqra ta' problema bil-produzzjoni tal-iPhone il-ġdid jiġifieri jista' jkun imma tant ser ikun hemm mudell available minnhom somma għal bidu. Jiġifieri ser ikun hawn naqra il-ġlied u kjuż kbar kulħadd jiġġieled biex ikun minn tal-ewwel li jġib l-iPhone.

wkoll ġurna toħra. Sean Paul kat We Be Burning fejn dan jisemmen bej u ftitilu kwa din insemmu wkoll il-fatt li bil-mod il-mod diġà risqin diġà lej l-aħħar ta' wissu. Ovvjament diġà nibdew neħdu naqra idea tal-hum huwa l-ikbar suċċessi li kellna għall-2026 laqas ta' hemm li qed ngħid din għaliex isol bieħar kont tinsaqsi klim skont hija l-ikbar diska li kellna għall-2025 wisq taret malaj din is-sena. Però vera kuk kelli nsaqsik issa għal din is-sena lim tħoss li hija waħda mill-ikbar suċċessi u għandha tieħu titlu bħala l-ikbar waħda għal din is-sena. Batli daqsxejn x'taħseb inti u nitkellmu fuqha għal dalwaqt 99 0897 bat laqxej fuq WhatsApp. Imma lissa qoblu għaddejjin ma' Siena Spyro.

Jack Jones ou anche MNEK, The Cat, Where Did You Go? Foi na li seven bay, ta' jep l-insemmu vera, Where Did You Go? L-infesta mort inti matul il-weekend li għad, ovvjamenti kolla salata ta' festi pal-weekend li għad, dibdret għawad kważi kważi. L-immu għad sert muru kol, jena speċajt mort għal-imqabbam, somma l-ġima, pero mbati jena jidu l-komplementa l-weekend provajt namela affarijiet differenti. Ma kuka l-insaqsi kek l-infesta liktar li oġbitek mill-weekend li għad, dabat li WhatsApp.

Onestament, ho adem endau que throwbacks de quasi-quasi quant in seita. Gajat Castles in the Sky fuq jinnarisem bejana din live palissa u kol mil website tana bay.com.mt jek inti forsi kellek xi ġurnata waħda minn dawk hekk omni mar li trid tinsiha u forsi laqqas biskont taf xi ħaġa jiġri f'pajjiżna mela allura ċekk il-website tana bay.com.mt ħalli tuħu daqsxejn ta' recap li ma kienu l-headlines li kellna wkoll matul il-ġurnata. Apparti minn hekk tajb li tiċċekkja wkoll naqreħ fef tiskrolja fuq Instagram fuq il-page tagħna wkoll. Qed tgħid nisem bay official. Kobru għaddejma dan Teddy Swims Lose Control fuq bay.

0: Turn up.
1: Malta's number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
1: Bay.
5: Drive home with Ryan and Gail.
6: Inis li hossu sħana, għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
7: U
6: minn hoss il-bard għandu jġib cardigan. U jiena minix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss il-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batinna wkoll għal il-najk.
7: Gail, ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
8: Proset!
7: Imma l-problema mhux minn ħossu sħana.
6: Il-problema rajin.
7: Nħoss il-bard.
8: Proset ħabib.
6: Imma jiena Joshua oġob li xorta.
8: X'qal
6: għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
8: Xorta tiddawwara favorit. Assiet nemmen.
1: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays.